oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Tuwa emmere yaffe eya buli lunaku. Tusonyiwe ebibi byaffe nga naffe